0: sudbini, vjeruj sudbini, pogledaj trica, pogledaj trica, već!
1: Ipak, ne. Prokleto 13. Prokleto 13.
2: Ilka, ti gubiš.
1: Tu kad se gubi, gubi se sve. U jednom